Seydi Mustafa. Bu amé. Lu yokku ci ñun ci diiné. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw Yalla ak yone.